Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Trenutna temperatura u gradu je 13-14 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka je 85%. Vjetra ima nešto sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, mada slabo. Vidljivost preko 15 km. Danas će na teritoriji grada Bosanska Krupa ili na ovim dijelovima države Bosne i Hercegovine, kako javljaju meteorolozi, biti pretežno vedro i lijepo i sunčano i toplo vrijeme. Biće i toplije nego što je to bilo jučer za par stepeni, tako da će se temperature vazduha od danas ponovo vraćati na preko 30 stepeni Celzijusa. Može postojati malo šanse da se pojavi koji oblak, koja kap kiše, ali uglavnom tokom cijelog dana vedro, lijepo, sunčano, toplo. Kažemo, razvojem tokom dana može se desiti da naiđe po koji oblaček, da bude malo krmljavine i po koja kap kiše, ali uglavnom suho, vedro, toplo, iznad 30 stepeni Celzijusa će ići temperatura vazduha. Tokom jutra će biti svježine, zato iskoriste ove jutarnje sate da obavite što imate obaviti, odradite što imate odraditi, nabavite što imate nabaviti, a onda tamo već od 10-11 sati suška i hladovina kraj une, kraj kuće, u kući, ispred kuće i tako dalje i tako dalje. Dakle, imate li šta obaviti? Obavite dok je vrijeme, dok je zahlada, dok je svježine. Savjetujemo vam da dobro provjetrite svoje prostorije, da otvorite prozore i vrate, da napravite

te promaje da vam uđe čistog vazduha, da vam se raslade prostorije, da se osveže, a onda tamo od 10-11 sati sve to ponovo zamandalite, zakapijajte, zatvorite i spustite i neka vam hladnoće, neka vam se žine u kući. Mate li što raditi? Odradite, obavite, nabavite za vrijeme ranih jutarnjih sati i zahlada. Prilagodite svoje aktivnosti i danas i narednim danima ovom toplinskom valu, novom toplinskom valu koji dolazi, tako da sve što imate obavljate, obavljajte do 10-11 sati ili ostavite za poslije podnevne sate. Isto je sa vožnjom, planirate li duža putovanja, tako ih planirajte u toku ranih jutarnjih ili kasnih večernjih sati. Na današnji dan prije 31 godinu jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade su oslobodile Čojluk, odnosno srušile su jedan od dva zloglasna mostobrana koje su okupatorske agresorske snage uspostavile novembra i decembra 1994. godine. Sinoć odigrane polufinalne i finalne utakmice memorialnog malonogometnog turnira Čojluka. Danas i sutra se nastavlja obilježavanje ove velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. bitka svih bitaka. Tako će danas biti upriličen i marš stazama 511. slavne, te će biti održan historijski sat i druženje uz riječi živih aktera bitke sa Čojluk iz 95. Sad će se to dešavati na platovu Čojluk. Okupljanje učesnika marša je od 17.30 na Šehijskom centralnom spomen obilježju, gdje će se prvušta fatiha položiti cvijeće, bit će kratko obraćanje, a onda od 18 sati polazak marša stazama 511. slavne put Čojluka, dakle od Šehijskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi do platoa Čojluk i Ljiljana. Tamo će biti održan istorijski sat, obraćanje zvanica i aktera ove velike bitke. Nakon toga bit će prigodan još programa od 20.15 zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne sa gostima. 11. jula od 10 sati Tevhid pred duše šehida 511. slavne 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlicama u Metaljka u Pištolnama, a od 18.30 memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. Od 19 sati spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Pozivamo vas da svojim učešćem odate dužno poštovanje herojima i braniocima Čojluka, Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Biće to svakako jedan od glavnih tema naših jutarnjih programa i cjelokupnog programa danas radija Bosanska Krupa. Također ćemo pratiti na koji način se to obilježava 31. godišnjica od genocida u Srebrenici, najstrašnijeg, najmonstruoznijeg zločina viđenog od Drugog svjetskog rata na tlu Evrope, genocida nad muslimanima, bošnjacima, zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Pa ćemo dokle su došli učesnici biciklističkog maratona, njih više od 500 je od jutros na biciklima od Sarajeva prema dalje, prema Srebrenici. Čućemo se i sa našim ultramaratoncima iz atletskog kluba Svjetlost, njih 24 pretrčali su ili u toku je nekih preko 400 km stalno u pokretu i danas bi trebali da budu, odnosno tokom jutarnjih sati, da nam se jave od heroine Fate Orlović, Nane Fate Orlović, simbola prkosa. Također ćemo se čuti i sa učesnicima Marša Mira, Nezuk Putučari. Oni su jučer išli preko planine Udrč kroz dolinu Grobnica Kamenicu i stigli u kampa Mravinci, pa ćemo se također i sa njima čuti. Nadamo se da ćemo imati i žujavljanje i informacije o svemu tome kako je završeno, koji su pobjednici memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026. A u bit će one naše redovne rubrike, čućemo hit dana sa La Italianom, sa okusom italijanske kuhinje,
Čućemo vremensku prognozu sa Termo BiH, čućemo jutro s

prve jutarnje vijesti sa našom Ernoma. Ređić, bit će informacija iz svijeta sporta, saznat ćete i da su Francuzi već se plasirali među četiri najbolje, ko to s kim igra večeras i puno drugih korisnih informacija i zanimljivosti. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Sad 13 minuta do 7 o jutro i to 10. jutro 7. mjeseca 2026. godine. Ako ste za volanom, usporite, smanjite gas, izbjegavajte rizična pritisanja, držite ustojanje između vozila i pozivamo vas da prije nego što krenete na put se informišete kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba na njihovim stranicama, na njihovim aplikacijama, kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Tako radimo i mi, to je za vas, pa poslušajte od naše Ksenije Selimović informacije najnovije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka. Onda malo muzike i marketinga u 7 vijesti sa Ernom Ređić. Dobro vam jutro, dobri ljudi.
1: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Poslanska Krupa. U Sarajevu je otvorena međunarodna konferencija o euroazijskim susretima, identitetu i suživotu, koja okuplja istaknute naučnike, javne intelektualce, novinare, donosioce odluka, vjerske lidere i studente. Konferencija se održava i 10. jula. Cilj konferencije je preispitati višestoljetne susrete Azije i Evrope te njihov utjecaj na savremene debate o identitetu, religiji, građanstvu i pripadanju. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa regionalnom direktoricom Svjetske banke za Zapadni Balkan. Tokom sastanka je razgovarano o dinamici provedbe i statusu započetih projekata koji se realiziraju uz podršku Svjetske banke, posebno onih iz oblasti obnovljive energije, zaštite okoliša i poljoprivrede. Sagovornici su istaknuli da aktuelni projekti koji se provode uz podršku Svjetske banke imaju veliki značaj za daljnji ekonomski razvoj. Također razgovarano je i o spremnosti Svjetske banke da pruži stručnu i finansijsku podršku u novim projektima, među kojima bi se našli i oni koji se odnose na zdravstvo te digitalizaciju u penzionom i socijalnom sektoru. Tom prilikom je istaknuta dobra dosadašnja saradnja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, te je izražena nada da će takav partnerski odnos biti nastavljen i u buduće kroz nove projekte s ciljem unapređenja životnog standarda svih građana Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Region. Evropska unija odobrila je projekte za Kosovo vrijedne 180 milijuna eura, saopćio je vršitelj dužnosti kosovskog premijera. On je kazao kako su uz ta sredstva odobrena i bespovratna sredstva ukupnog iznosa 26 milijuna eura. Evropska unija tako ostaje jedan od najvećih donatora na Kosovu i to u cilju ubrzavanja reformi i približavanja Kosova evropskom tržištu. Svijet. Uprkos velikom naučnom napretku u borbi protiv raka, milioni pacijenata širom svijeta i dalje se suočavaju sa teškim fizičkim, emocionalnim i financijskim posljedicama bolesti, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija u novom globalnom izvještaju. U svijetu se godišnje registrira oko 20 milijuna novih slučajeva raka i gotovo 10 milijuna smrtnih ishoda. Bez hitnih mjera broj novih slučajeva mogao bi porasti na gotovo 35 milijuna godišnje do 2050. godine. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je u zemljama sa niskim i nižim srednjim prihodima dostupno između 9 i 54% od 20 prioritetnih lijekova za rak, dok je u zemljama sa visokim prihodima dostupnost tih lijekova između 68 i 94%. Posebno zabrinjava podatak da 2/3 zemalja ne uključuju liječenje raka u pakete univerzalne zdravstvene zaštite. Zbog visokih troškova u nekim sredinama i do 90% pacijenata prekida ili napušta liječenje, prenosi FENA. Sport. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona održao je radni sastanak sa predstavnicima Saveza društava, pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture, na kojim je razgovarano o unapređenju školskih sportskih takmičenja i daljem razvoju školskog sporta. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Sjeti se ljeta i ljeto će doći, a ljeto je došlo i to već danima i danima. 7 sati i 20 minuta, trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa, pa eto neka i 15, ali ima svježine, preko dana će to ići preko 32. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi.
1: Laž slatka je, ukus onaj hladan, krije na...
0: Dakle, ima trenutno svježine, nekih 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80 i nešto procenata, ima i nešto vjetra zapadnih i severozapadnih smjerova. No, tokom dana će biti pretežno vedro, lijepo, sunčano, toplo, dnevne temperature vazduha iće i do 32 stepena Celzijusa. Pa sve one naše preporuke shvatite maksimalno ozbiljno. Ako imate šta odradite, odradite, obavite, nabavite do 11 sati. Provjerite, odnosno provjetrite sve svoje prostorije, napravite promoje, podignite roletne, smaknite paravane, dignite žaluzine, sve moguće, otvorite, napravite promoje da biste u toku dana imali dovoljne količine svježine. Od 10-11 sve zakapijajte. Danas u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa. Pričamo o 31. godišnjici velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Čojluk.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.

Tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju Ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona.

037 971 414, 062 822 032, ili pišite na email info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja, Astrolab, Bosanska Krupa.

0: Agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75, juneća plečka i vrat bez kosti 18,95, burek Volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Dvije minute su do 8 sati, vi ste na 97,5 MHz, pratite program Radija Bosanska Krupa za 10. juli. Mi pratimo obilježavanje 31. godišnjice genocida nad muslimanima, bošnjacima, zaštićene zone Srebrenica. Pratimo i ultramaratonce, učesnike Marša Mira, motoriste, ali i po 22. put učesnike biciklističkog maratona. Ovog trenutka idemo negdje na putove Bosne i Hercegovine, negdje smo od Sarajeva prema Kladnju. Erna, dobro jutro, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, Emire. Dobro jutro, slušao sam radio Bosanska Krupa. Evo nas, startali smo iz... Jutro, ovo druge pozdravlja. Startali smo iz Semizovca u 7.30. Idemo lagano u Nišićku. Nismo još došli do nja, to je Nišićka visoravan. I onda spust u Olovo. Zatim Kladanj, gdje se planira klanjanje džume namaza. Poslije toga Vlasenica. I onda ta zadnja dio etape od Vlasenice do Potočara. Danas najteži dan i psihički i fizički.
0: Reci nam, kako je protekao jučerašnji dan, kako su ljudi koji su sa vama krenuli iz atletskih klubova, iz bicikličkih klubova Ljusina i Urban X?
1: Svično, hvala Bogu, dobro. Izvezli smo tu najdužu rutu, 160 km Jajce, Sarajevo. Dobro smo, odmorili smo se jutros. Svi kažemo da smo kao novi, koliko se to može reći, ali to jesmo, odmorni smo, naspavani smo, doručkovali. I evo sad svi lagani idemo.
0: Rekli ste jučer i prekjučer da vam se usput pridružuju ljudi. Koliko je to sada ljudi ukupno sa vama?
1: Nisam razumijela se od...
0: Rekli ste da vam se usput pridružuju još ljudi. Koliko je sad ukupno ljudi sa vama? Imate
1: li podobno? Znate, tu još uvijek oko 400, ali to sad ide od Olova i Kladnja. Pridružuju se ti druge ekipe, očekuju isto preko 100.
0: Možete li nam još jednom ponoviti šta je to pred vama danas?
1: Danas je, evo, Nišićka visoravan, Olovo, uspon u Karaulu, pa Kladanj, uspon u Vlasenicu, odnosno na Vlasenicu, i onda Potočar. Ono najteže, ono. Teško je, danas je jednostavno, teži dan.
0: Evo, mi vam želimo da vam sve protekne u najboljom redu i da prenesete onu poruku mira, poruku da se nikad ne zaboravi, nikad da se nikad nikom ne ponovi.
1: Hvala vama. Mogu samo reći da smo svi zdravi, bez padova, bez povreda. Znači, sve je prošlo u najboljem redu. Imamo najjaču logistiku, naš Meha, Samir, Sanel, Esmir. Stvarno smo ljudi koji je toliko paze na nas. Moram i njih pohvaliti.
0: Nema ništa bez dobre logistike.
1: Nema.
0: Hvala vam najljepša.

0: informacijama.
1: Hvala vama. Mi se čujemo, ako Bog da, opet.
0: Ako Bog da. Evo, bila je to naša Edna Sulejmanović iz tamo negdje od Semizovca prema kladnju Nišićka Visoravan, danas pred njima, pa kladanja Olovo Karaula i dalje prema Lacenici i dalje prema Potočarima, njih oko 400. Voze po 22. put biciklistički maraton od Bihaća prema Srebrenici. Tamo je među njima i puno članova biciklističkog kluba Urbanix i biciklističkog kluba Ljusina, ali je bilo još ljudi iz Borske Krupe koji su jednostavno, bez obzira što nisu članovi klubova, krenuli na ovaj pohod obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad muslimanima, bošnjacima, zaštićene zone Srebrenice.

0: Ali se čujemo.
1: Dobro jutro, Emire, čujemo se.
0: Evo, jučer je bila pred vama izuzetno teška etapa uz planinu Udrč, pa onda posebno emotivna u dolini Grobnica, Kamenica. Dokle ste stigli, kakva je atmosfera, kako su njih 125 iz Bosanske Krupe ili drugi učesnici marša, kako je to proteklo jučer i šta je to danas pred vama?
1: Jučer je, prošli smo planinu Udrč, ostali učesnici marša spavali su u kampu u Mravincima. Naša grupa Krupljana, mi smo spavali u Suljićima, to je nedaleko od Mravinjaca. Spavali smo u Mektebu, tako da smo, jedni su u šatorima kampovali ispred kuće, a drugi su žene pretežno spavale u Mektebu da se ne prehladili. Danas nas očekuje ruta od Suljića preko Kamenice, onda se izlazi na Kamenička brda, prvo, drugo, treće, četvrto, peto, šesto i dolazi se do zadnje Kameničkog brda, ravni Bulji. Dalje se ide u Šušnjare gdje će se klanjati džuma namaz i tu će se održati historijski čas. Dalje nastavljamo prema Potočarima gdje se očekuje dolazak od prilike između 4 i 5 sati. Tu će se formirati defile svih učesnika Marša Mira i onda ćemo ući u memorijalni centar svi zajedno. A sutra je predviđena dženaza namaz odmah nakon podne namaza.
0: Evo, jučer u razgovoru smo rekli da je bilo kiše, da je blatnjava, slijedio je put nepristupačan uz planinu Udrč, kanjone, potoke, staze. Kako je to prošlo sve? Nema li žuljeva, umora, upala mišića? Kako to izgleda?
1: Ima svega.
0: Ima svega.
1: Svega ima, najviše žuljeva, upale mišića, manje više, ali svi smo dobro, hvala Bogu, izdržava se, tako da...
0: Evo, Djerne smo čuli, ona je pohvalila ove iz logistike koji ih prate. Kakva je situacija sa ovima? Da li mogu ljudi stići sve da vas obiđu, dođu, pomognu, obezbijede?
1: Ove godine logistika je stvarno na nivou. Mi smo jučer imali situaciju da se jedna naša članica srušila usred šume. Srećom, logistika je bila tu, odmah iza nas. Prevezli su je u kamp, evo danas se vratila na rutu, hvala Bogu, dobro je, mirno, zdravo, tako da.
0: Imaš li još kakvu poruku za familje ovi koji su otišli tamo, za nešto reći, kazati, dodati?
1: Svi smo živo, zdravo, svi vas pozdravljaju. I sve slušalce i vas u studiju i režiji. Nadamo se, ako Bog da ćemo svi stići kućama sutra živi, zdravi, pravi. Ovo malo žuljeva što imamo, nema veze, to ćemo sve prekupljati.
0: Sanirati.
1: Tako je.
0: Eno, hvala ti za vrijeme izdvojeno i tebi i svim učesnicima marša. Želimo danas da u posljednju dionicu provedete u zdravlju, rahatluku, u jednoj atmosferi koja je, eto, takva kakva je. Da ne samo prenesete poruku i od nas sa obala One i Krušnice, podršku svima ljudima tamo i poruku da se ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi.
1: Hvala, Emire.
0: Evo, bila je to naša Ena Kurtović, radnica radija Bosanska Krupa, koja svake godine je učesnica Marša Mira, ali evo ujedno i nam daje korisne informacije, dakle njih više od 7000 iz zemlje, iz inostranstva, iz pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, ali iz više država Evrope. Danas će od Mravinca preko Budnica, Kamenčkog brda, Ravnog Buljuma, 7 Kamenčkih brda, Jaglica, Šušnjara, gdje će se klanjati džuma namaz i održati historijski čas preko Budara, sići u Potočare i sutra prisustvovati centralnoj manifestaciji obilježavanja 31. godišnjice genocida nad muslimanima, bošnjacima, zaštićene zone Srebrenica, ali prisustvovati komemoraciji i dženazi ukupu 10 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se proteklih mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, ostale su utakmice četvrtfinala. Jedan putnik u polufinale je već odlučen, a sinoć je Francuska sa 2:0 u reprizi polufinala sa prošlog svjetskog prvenstva u Kataru savladala Maroko sa 2:0. Strelci su bili Ousmane Dembele i Kylian Mbappé. Može se reći da Francuska potpuno zasluženo prošla među četiri najbolje. Večeras duel evropskih reprezentacija u 21 sat sastoji se aktuelni prvak Evrope Španija i reprezentacija Belgije. Sutra u 23 sata opila i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ono što trenutno zabrinjava organizatore jeste moguća najava odgode utakmice Engleske i Norveške. Američka nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje za područje Južne Floride, a tu spada i Hard Rock stadion u Majamiju. Čekuje se ekstremno visoke temperature, dok meteorolozi upozoravaju na mogućnost snažnih grmovinskih nevremena, tako da bi se lako moglo desiti da utakmica između Norveške i Engleske bude odgođena i prekidana. U svakom slučaju, večeras u 21 sat igraju Španija i Belgija. Pobjednik ovog susreta će igrati u polufinalu protiv reprezentacije Francuske.

0: Vrijeme.
1: Tempus.
0: Zeit.
1: Čas.
0: Zaman.
1: Time.
0: Vrijeme.
2: I kao što i legenda kaže, iz tog pepela našeg grada nastaće jednog dana čudesno lijep i sunčan grad, u boji une sa mirisom lipe, tišinom krušnice i zvukom slapova negdje oko ada. U tom sunčanom gradu najljepša će biti sloboda, najponosnija Bosna i Hercegovina i najhrabrija 511. slavna i najsretnija djeca. I u tom gradu kiša nikada padati neće. Biće samo kapi tuge i bol grada za svima onima koji njegovim ulicama ne prolaze. Unom se ne umivaju, životu se ne raduju. Biće to suze za otvorenim sleđenim očima svih njegovih sinova i kćeri, što ostadoše u nijemom stroju uvelih ljiljana, kao vječni kameni čuvari prekrasne bajke o novom životu u slobodi.

Bitka svih bitaka 511. slavne, bitka za Čojluk, golim rukama na čelik. 224 dana, borci starješine 511. slavne, svojim tijelima po Čojluku su pravili bedem kroz koji sva gvožđurija srpskog agresora nije mogla proći. Svojom krvlju, borci 511. slavne, obilježavali su linije odbrane od kojih se nije smjelo odstupiti. Više od 7 mjeseci svakodnevno su se vodile iscrpljujuće, teške i krvave borbe. Odstupanja nije bilo ni za milimetar, ni za kamen. Ključalo je, vrilo i kipilo u borcima sile nebeske 511. slavne i prekipilo je 10. jula 1995. godine. U 17 sati i 18 minuta borci 1. bosansko-krupskog bataljona, predvođeni IDV-om Parage i elitnom jedinicom Faraoni, izuzetno motivisani, nabijeni neviđenom voljom i moralom kakav mogu imati samo oni koji se bore za opstanak, odlučno su krenuli da, bez obzira na žrtve, protjeraju zločince sa ovih dijelova lijeve obale rijeke Une. Nastala je višesatna borba prsa u prsa, borba na sve ili ništa, biti ili ne biti, na život i smrt. Primjeri hrabrosti boraca 1. bosansko-krupskog bataljona, IDV-a Parage i IDČ-a Faraoni, neviđeni su do sada na teritoriji ovog dijela Bosne i Hercegovine i dugo će se prepričavati. Primjera izuzetne hrabrosti je na pretek. U dva navrata, jednom zbog zastoja na pušci, a drugi put zbog nedostatka municije, borci 511. slavne bili su primorani golim rukama skakati na željezne cijevi. Pred ovim odlučnim naletima pucali su bedemi i utvrde. Preko mrtvog i ranjenog druga jurišalo se i išlo dalje. Elita koju je Mladić bio skupio, panteri, bijeli orlovi, MUP-ovi specijalci, bili su primorani na bezglavo povlačenje i bježaniju. Borba je nastavljena i noću, te u ranim jutarnjim satima 11. jula. 16 sati trajala je odlučna neprekidna borba bez predaha, na sve ili ništa. U 9 sati i 40 minuta 11. jula 1995. godine južni mostobran Čojluk, nakon više od 7 mjeseci krvavih i teških borbi, bio je stavljen ad acta, srušen zauvijek.

0: Vrijeme.
1: Tempus.
0: Zeit.
1: Čas.
0: Zaman.
1: Time.
0: Vrijeme.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75. Juneća plečka i vrat bez kosti 18,95. Burek Volim 900 grama 6,95. Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa. Čuli smo se sa našom Mernom Sulejmanović i saznali da su biciklisti danas na putu od Semizovca prema Nišičkoj visoravni, prema Olovu i Kladnju. Saznali smo i od naše Ene Kurtović, na kojoj trasi puta su učesnici Marša Mira, Nezuk Potočari, a sada na liniji imamo Samira Šabića, koji po 17. put zajedno sa ultramaratoncima je išao na put 495 km od Bihaća prema Srebrenici i želimo mu dobro jutro i dobar prijem naših programa. Samire, da li se čujemo?
1: Čujemo se. Selam za vas u radiju i za naše slušatelje.
0: Evo, obično 10. jula ti se javljaš sa jednog posebnog mjesta od jedne posebne osobe, heroine, je li tako i ovoga jutra, kako je protekao dosadašnji dio ove vaše trase, često da

0: 95 km, kako ste svi, gdje se nalazite, kako imaš za nas informacije?
1: Pa ovako, mi smo jutro s oko 3.34 stigli u Konjinić polje do kuće Nane Fate, gdje inače mi završimo sve etape, ostane nam još jedna etapa. Znači, istrčali smo 470 km i posljedna etapa 25 km. Krećemo danas u 13 sati kako bi do 16.15 stigli u memorialni centar kada je planiran naš ulazak. Po pitanju ovog 17. supermaratona, hvala Allahu, sve je proteklo u najboljem redu. Supermaratonci su bili svi spremni. Pored manjih žuljeva i eventualno nekih stomačnih tegoba, drugih problema nije bilo. Kroz 23 grada i općine Bosne i Hercegovine smo pronijeli poruku zbog čega je ovaj supermaraton osmišljen, da prenesemo poruku da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi genocid koji je počinjen u Srebrenici, kao i svi drugi zločini nad Bošnjacima diljem Bosne i Hercegovine. Sad trenutno kod Nane Fate odmaramo, odnosno doručak, pakovanje, i nastavit ćemo poslije 13 sati posljednju etapu da istrčemo i da i na ovaj način uđemo u memorialni centar. Poklonimo se svim žrtvama, zatražimo halal od naših šehida ako Bog da, i da proučimo fetiju pred njihovu dušu, gdje završavamo 17. supermaraton oko 16.30, gdje ćemo prenositi u potočarima i sutra nakon klanjanja dženaze namaza za ukup 10 naših šehida, i poslije nakon toga se vraćamo za Bosansku Krupu.
0: Recite nam, Samir, kako nam je Nane Fate, je li vas dočekala?
1: Nane Fate je dobro, hvala Bogu, čekala nas je do jedne, nije mogla, s obzirom da smo mi došli oko 3.30, jutro nas je srdačno dočekala, nalazi se tu, dobro, zdravstveno je prilično bolje nego ovih godina, fino, ono malo, starinske bolesti, sve u svemu, se lamla je svi u Bosanskoj Krupi, njena poredca kompletno najstariji sin Šaban, ćerka Hurija i tako, svi su tu, se lamli naše Krupljane i sve je dok.
0: Evo, prenestave naše salame, pozdrav sa obala Une i Krušnice i naravno sa željom da i dalje prati dobro zdravlje. A recite nam kako kompletna ekipa, kako su ovi mlađi, ovi što idu tek po prvi drugi put, kako su oni to podnijeli, kako su njihova osjećanja?
1: Pa, za nepovjerovati, znači ove naše dvije najmlađe učesnice, Merijem i Leila, kao i Anita i Leila Dedićka i Bihaći, su izdržali su sve svoje etape, tako da, a spone su emocije, a sve emocije tek prorade prilikom ulaska u potičare, tad ne samo kod ovih novih učesnika, nego i kod sviju nas, tad stane knjegla u grlu i tu se pomiješaju se sve emocije, kad se pogledaju onoliki nišene, onolika mezarja Bošnjaka koji su pobijeni mučki u genocidu. To se riječima ne može opisati i ne može se sakriti suza i grč i bol koja se vidi na svakom maratoncu.
0: Samire, vama hvala na izvojenom vremenu. Evo, poslamite, pozdravite sve ove učesnike 17. ultra maratona i želimo da vam i ovih 20 i kusur kilometara prođe u ovoj atmosferi prenošenja poruke da se nikad nikom ne ponovi, da se nikad ne zaboravi srebrenički genocid.
1: Hvala vama, Emre, i Radio Bosanska Krupa koji nas u ovom dijelu se za Kupljane i mi se čujemo kuda.
0: Evo je to Samir Šabić, njih 24 od toga i 4 djevojke su krenuli prije 2 dana na neprekidni ultramaraton od Bihaća do Srebrenice, dug 495 km. Do sada je za njih 470 pretrčanih kilometara, prenoseći poruku Mira poruku da se ne zaboravi srebrenički genocid i sa porukom da se nikad nikome

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Ljudi, sati 21 minuta, 10. juli, jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Završen je memorialni malonogometni turnir Čojluk 2026. Proglašenje danas na platovu Čojluk, koju spomenu obilježja Ljeljana. Ljeljan je osvojio ovaj turnir. Danas u polufinale Wimbledona, najstarijeg takmičenja u svijetu tenisa. Veliki Novak Đoković igra polufinale. Danas ćemo saznati i drugog polufinalistu svjetskog nogometnog prvenstva. Jedan je već poznat, Francuska sinoć bila prejaka za Maroko. My head speaks a language I don't understand. Finalnim utakmicama završen je sinoć na sportsko-rekreacionom centru ADE u Bosanskoj Krupi, stadion za male sportove sa umjetnom travom, memorialni malonogometni turnir Čojluk 2020.

26. kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slame Bosansko-Krupske brdske brigade sa platoa Čojluk iz jula 95. Sinoć igrane finalne utakmice u konkurencijama pred pionira u konkurenciji

pobjednika u regularnom dijelu. Igrali su nogometni klub Vitez Bužim i dječaci koji su igrali za i pod nazivom malo nogometna ekipa Vila Sky. Bilo 1-1, boljim izvučenjem sedmeraca. Turnir Čojluku pripao je dječacima iz Viteza iz Bužima. U konkurenciji seniora, veterani nogometnog kluba Krajišnik sa 3-1 pobjedili su veterane Bosanska Krupa 38+, dok u konkurenciji seniora, gdje je bila i bogata novčana nagrada, u utakmici za treće mjesto Futsal klub Bužim protiv malo nogometne ekipe Apartman Sabina, bilo je 3-3, boljim izvođenjem sedmeraca treću nagradu PHD i vrijednost od 1000 konvertibilnih maraka osvojila ekipa Futsal klub Bužim. U finalu, koje i nije na kraju imalo rezultatsku neizvjesnost, malo nogometna ekipa Ljilja Bosanska Krupa je savladala malo nogometnu ekipu Green Gardensa 9-3. Pobjednicima pripada PHD priznanja i 4000, a poraženima PHD priznanja i 2000 konvertibilnih maraka. Danas će u sklopu obilježavanja 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, bitki svih bitaka, upravo na platovu Čojluk, biti uručene nagrade, priznanje PHR najboljim ekipama i pojedincima. Danas će biti odigrana i polufinala najpoznatijeg, najprestižnijeg ATP turnira u konkurenciji muškaraca. ATP turnir Wimbledon od 14.30 igraju Zverev i domaći teniser Fedi, dok u 16.30 igraju najbolji teniser današnjice Italijan Jannik Sinner i najtrofejni svjetski teniser svih vremena Novak Djokovic. Na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, poznat jedan polufinalista, reprezentacija Francuske u reprizi prošlog svjetskog prvenstva iz Katara, u reprizi polufinala opet istim rezultatom savladala Maroko. Kylian Mbappé i Ousmane Dembele su sa dva pogotka odveli Francusku u polufinale. Danas druga utakmica četvrtfinala u 21:00 igraju aktualni prvak Europe Španija protiv Belgije. Sutra u 23:00 Haalandova Norveška ide po novu historiju protiv Harikenove i Bellingove Engleske. U 3:00 poslije ponoći 12. jula četvrti duel četvrtfinala će odigrati aktualni prvak svijeta Argentina i Švajcarska.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Tradicionalni Tevhid na Šehitlucima o Metaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice Šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni Tevhid na Šehitlucima o Metaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Velike Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na Šehidskom mezarju o Metaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će Tevhid proučiti imami Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku Tevhida planiran je povratak autobusa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je naš dragi Hafizović Metmeda Mithat dana 6. jula preselio na Ahiret u 57. godini života.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: Ta agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75. Juneća plečka i vrat bez kosti 18,95. Burek Volim 900 grama 6,95. Pepsi.

0: 2 litra, 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 9

0: 42. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75, juneća plečka i vrat bez kosti 18,95, burek Volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Organizacije Crvenog križa iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, angažirane na pružanju humanitarne, zdravstvene i logističke podrške učesnicima Marša mira, porodicama žrtava i svim građanima. Dan sjećanja u Generalnoj skupštini UN-a Srebrenica je najgori zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Skupština Crne Gore obilježila Dan sjećanja i genocida u Srebrenici. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Organizacije Crvenog križa iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici angažirane su na pružanju humanitarne, zdravstvene i logističke podrške učesnicima Marša mira, porodicama žrtava i svim građanima. Njihov osnovni zadatak je pružanje napredne prve pomoći učesnicima pohoda, distribucija hrane, vode i osvježavajućih artikala, kao i pružanje logističke podrške tokom cijelog Marša mira. Poseban fokus djelovanja usmjeren je na pješačke kolone. Ove godine angažirano je 8 timova prve pomoći, pri čemu svaki tim broji u prosjeku 6 članova. U saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite organiziran je i transport za iznemogle učesnike koji nisu životno ugroženi, ali zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti nastaviti pješačenje do kampova. Šef kabineta generalnog sekretara Ujedinjenih nacija podsjetio je tokom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine, koje je održano jučer u Generalnoj skupštini UN-a, da je genocid u Srebrenici bio najgori zločin na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za sprječavanje genocida rekao je da će 11. juli 1995. zauvijek ostati urezan u kolektivno sjećanje međunarodne zajednice Ujedinjenih nacija i moderne historije našeg svijeta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je jučer komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine, koja je održana u sali Generalne skupštine u sjedištu Ujedinjenih nacija. Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici u sjedištu Ujedinjenih nacija potvrđuje da njegovanje kulture sjećanja nije odgovornost samo Bosne i Hercegovine, već zajednička obaveza međunarodne zajednice. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva razgovarao je jučer sa regionalnom direktoricom Svjetske banke za Zapadni Balkan o aktivnostima na realizaciji postojećih projekata, kao i mogućnosti za daljnje unapređenje saradnje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima na projektu otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi koji se realizira na području Federacije Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku Svjetske banke. Sagovornici su iskazali opredjeljenost za nastavak uspješne saradnje i zajednički rad na postojećim, ali i budućim projektima usmjerenim na razvoj poljoprivrede i ruralnih područja Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar je zahvalio međunarodnim partnerima na kontinuiranoj i značajnoj podršci koju pružaju razvojnim procesima u Federaciji Bosne i Hercegovine, ističući važnost nastavka partnerskog odnosa s ciljem unapređenja poljoprivrednog sektora i položaja stanovništva u ruralnim sredinama. Region. Crnogorski parlament jučer je prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici, nakon što je Skupština 17. juna 2021. godine usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici u julu 1995. dogodio genocid i osudila javno negiranje ili umanjivanje tog zločina. Crnogorski ministar pravosuđa istaknuo je da genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najtežih rana savremene Evrope. Svijet. Najmanje 12 ljudi je poginulo u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji, dok je šestero povrijeđeno. Neke od žrtava pronađene su u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara, prenosi FENA. Broj otkrivenih neregularnih prelazaka vanjskih granica Evropske unije u prvih šest mjeseci 2026. godine smanjen je za 37% u odnosu na isti period prošle godine, a zabilježeno je više od 49.000 prelazaka, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Iz Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu navode da je pad rezultat kontinuirane saradnje sa partnerskim zemljama i preventivnih mjera u ključnim državama odakle polaze, zbog kojih se smanjuje broj plovila koja kreću prema Evropi. Službenici pomažu državama članicama u ključnim dijelovima tog procesa, uključujući utvrđivanje državljanstva pristiglih osoba, prikupljanje biometrijskih podataka i provjeru dokumenata. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se proteklih mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, ostale su utakmice četvrtfinala. Jedan putnik u polufinale je već odlučen, a sinoć je Francuska sa 2:0 u reprizu polufinala sa prošlog svjetskog prvenstva u Kataru savladala Maroko sa 2:0. Strelci su bili Ousmane Dembele i Kylian Mbappé. Može se reći da Francuska potpuno zasluženo prošla među četiri najbolje. Večeras duel evropskih reprezentacija od 21 sat sastoji se aktuelni prvak Evrope Španija i reprezentacija Belgije. Sutra u 23 sata opet evropski ogled, Haalandova Norveška protiv Harry Kaneove Engleske, dok će u 3 sata iza ponoći igrati Argentina i Švajcarska. Ostali su najbolji od najboljih, a tamo na smotri najboljih igrala i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ono što trenutno zabrinjava organizatore jeste moguća najava odgode utakmice Engleske i Norveške. Američka nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje za područje Južne Floride, a tu spada i Hard Rock stadion u Majamiju. Očekuje se ekstremno visoke temperature, dok meteorolozi upozoravaju na mogućnost snažnih grmljavinskih nevremena, tako da bi se lako moglo desiti

0: i da utakmica između Norveške i Engleske bude odgođena i prekidana. U svakom slučaju, večeras u 21 sat igraju Španija i Belgija. Pobjednik ovog susreta će igrati u polufinalu protiv reprezentacije Francuske.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Moguće su blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze i iscrpljenosti u najtoplijem dijelu dana. Ugodan ostatak dana.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Danas je dan žalosti u Unsko-sanskom kantonu, sjećanje na žrtve zločina u Biljanima. Brojnim aktivnostima ovih dana se obilježava 31. godišnjica oslobađanja Ćojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog kraja. Današnji prigodni program počet će od 17 sati i 30 minuta okupljanjem na centralnom šehidskom spomen obilježju. Od 18 sati planiran je polazak marša stazama 511. slavne Ćojluk 2026 prema platou Ćojluka, gdje će od 19 sati i 15 prema platou Ćojluka, gdje

će od 19 sati i 15 minuta biti održan prigodan program. Skoro 2500 učesnika 15. motomaratona iz Sarajeva krenulo prema Srebrenici. Bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Tradicionalni tevhid naše hitlucima o metaljka u subotu 11. jula. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid naših hitlucima o metaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju o metaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima, da je dan

Danas je dan žalosti na području Unsko-sanskog kantona. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine pruža podršku obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Skupština Crne Gore obilježila dan sjećanja i genocida u Srebrenici. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Program obilježavanja 31. godišnjice oslobađanja Ćojluka, jednog od naj...

Najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog kraja započeo je jučer u 19 sati kada je održano finale memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026. Program obilježavanja 31. godišnjice oslobađanja Čojluka bit će nastavljen danas i sutra. Danas, 10. jula 2026. godine, od 17:30 okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje, od 18:00 polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026. prema platou Čojluka. Od 19:15 prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. Od 20:15 zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne Brdske brigade i gostiju. Subota 11. juli 2026. Od 10:00 tevhid pred duše šehida 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30 memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. Od 19:00 spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka. Vlada Umsko-sanskog kantona proglasila je 10. juli 2026. godine danom žalosti na području Umsko-sanskog kantona, kada je u Ključu organizirano i dostojanstveno odavanje počasti žrtvama ratnog zločina nad civilima iz mjesta Biljani na tužnu godišnjicu agresorskog napada na ovo ključko naselje 1992. godine. U tom zločinu mučki je ubijeno 258 civila, među kojima je bilo i 6 djece. Gotovo 2500 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope, Turske, položilo je danas cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, nakon čega su poslije svečanog defilea kroz Sarajevo krenuli prema Srebrenici kako bi odali počast žrtvama genocida. Motomaraton koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. Predsjednik organizacionog odbora motomaratona izjavio je za FEN-u da je ovogodišnji 15. motomaraton najmasovniji do sada. Također je istaknuo da je simbolično što su ove godine cvijeće na spomen obilježju položila i djeca, upravo na mjestu koje čuva sjećanje na ubijenu djecu Sarajeva. Jedan od učesnika motomaratona iz Holandije, koji je u Bosni i Hercegovini boravio više od 70 puta, a ove godine 5. put učestvuje u maratonu prema Srebrenici, kaže da dolazi jer smatra da je važno čuvati sjećanje na genocid i upozoriti na opasnosti podjela i netrpeljivosti. Dodao je da svi imaju odgovornost da se prema drugima odnose sa poštovanjem i razumijevanjem. Motomaraton počeo je jučer u Bihaću, odakle je oko 300 motorista krenulo prema Ključu, Travniku i Sarajevu. Svi oni će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica, Potočari. Thank you.
Organizacije Crvenog križa iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici angažirane su na pružanju humanitarne, zdravstvene i logističke

podrške učesnicima Marša mira, porodicama žrtava i svim građanima. Njihov osnovni zadatak je pružanje napredne prve pomoći učesnicima pohoda, distribucija hrane, vode i osvježavajućih artikala, kao i pružanje logističke podrške tokom cijelog Marša mira. Poseban fokus djelovanja usmjeren je na pješačke kolone. Ove godine angažirano je 8 timova prve pomoći, pri čemu svaki tim broji u prosjeku 6 članova. U saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite organiziran je i transport za iznemogle učesnike koji nisu životno ugroženi, ali zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti nastaviti pješačenje do kampova. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je jučer komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine, koja je održana u sali Generalne skupštine u sjedištu Ujedinjenih nacija. Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici u sjedištu Ujedinjenih nacija potvrđuje da njegovanje kulture sjećanja nije odgovornost samo Bosne i Hercegovine, već zajednička obaveza međunarodne zajednice. Region. Crnogorski parlament jučer je prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici, nakon što je Skupština 17. juna 2021. godine usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici u julu 1995. dogodio genocid i osudila javno negiranje ili umanjivanje tog zločina. Crnogorski ministar pravosuđa istaknuo je da genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najtežih rana savremene Evrope. Svijet. Evropa će sutra odati počast za muškarce i dječake ubijene u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu, poručeno je iz Evropske unije uoči 11. jula. Iz Evropske unije su naveli da su njihove misli sa porodicama žrtava genocida, kao i sa onima koji i dalje žive sa neizvjesnošću zbog nestanka svojih najmilijih. Nastavljamo stajati uz preživjele, čiji su životi zauvijek promijenjeni u julu 1995. godine, navedeno je u zajedničkoj izjavi potpredsjednice Evropske komisije i komesarke povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Genocid u Srebrenici opisan je kao jedno od najmračnijih poglavlja evropske historije i trajno upozorenje na obavezu izgradnje mirnih društava, zaštite ljudskog života i dostojanstva, te odbrane temeljnih vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Žrtvama se, kako je istaknuto, odaje počast očuvanjem historijske istine, čuvanjem njihovog sjećanja i osiguravanjem da pouke Srebrenice budu prenesene budućim generacijama. Podsjećaju da je s tom namjerom Generalna skupština Ujedinjenih nacija prije 2 godine proglasila 11. juni Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Prenosi Fena. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30.

stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Moguće su blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze i iscrpljenosti u najtoplijem dijelu dana. Ugodan ostatak dana.

Tradicionalni tevhid naše hitlucima o metaljka u subotu 11. jula. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid naših hitlucima o metaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju o metaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Vlada Umsko-sanskog kantona proglasila je 10. juli 2026. godine danom žalosti na području Umsko-sanskog kantona, kada je u ključu organizirano i dostojanstveno odavanje počasti žrtvama ratnog zločina nad civilima iz mjesta Biljani na tužnu godišnjicu agresorskog napada na ovo ključko naselje 1992. godine. U tom zločinu mučki je ubijeno 258 civila, među kojima je bilo i šestero djece. U subotu 11. jula 2026. godine navršava se 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne brdske brigade, brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, Mirsada Sidića. Godišnjica će kao i svaka prethodna biti obilježena na prigodan način. Ove godine u organizacije porodica šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević dana 11. jula 2026. godine subota polagat će se cvijeće ispred rodne kuće generala Mirsada Sedića u Arapuši u 11 sati i 30 minuta. Istog dana u 12 sati proučit će se tevhid generalu Mirsadu Sediću i šehidima Arapuše. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 6. jula na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnog

tamnih izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gotovo 2500 motociklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope, Turske, položilo je danas cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, nakon čega su poslije svečanog defilea kroz Sarajevo krenuli prema Srebrenici kako bi odali počast žrtvama genocida. Motomaraton koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. Predsjednik organizacionog otpora motomaratona izjavio je za FEN-u da je ovogodišnji 15. motomaraton najmasovniji do sada. Također je istaknuo da je simbolično što su ove godine cvijeće na spomen obilježju položila i djeca upravo na mjestu koje čuva sjećanje na ubijenu djecu Sarajeva. Jedan od učesnika motomaratona iz Holandije, koji je u Bosni i Hercegovini boravio više od 70 puta, a ove godine 5. put učestvuje u maratonu prema Srebrenici, kaže da dolazi jer smatra da je važno čuvati sjećanje na genocid i upozoravati na opasnosti podjela i netrpeljivosti. Dodao je da svi imaju odgovornost da se prema drugima odnose sa poštovanjem i razumijevanjem. Motomaraton počeo je jučer u Bihaću, odakle je oko 300 motorista krenulo prema Ključu, Travniku i Sarajevu. Svi oni će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica, Potočari. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizirana je u petak u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Konferencija je okupila profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Jedan od učesnika konferencije, profesor sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naglašava da je historija genocida jedno od najvažnijih pitanja savremene historije. Ukazuje da važan dio istraživanja i obrazovanja predstavlja i kultura sjećanja. Učenici i studenti u stručno vodstvo trebaju obilaziti mjesta stradanja kako bi razumjeli razmjere počinjenih zločina i značaj njihovog pamćenja. Univerziteti imaju veliku odgovornost u tom procesu. Region. Crnogorski parlament u četvrtak je prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici, nakon što je Skupština 17. juna 2021. godine usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici u julu 1995. godine dogodio genocid i osudila javno negiranje ili umanjivanje tog zločina.

Crnogorski ministar pravosuđa istaknuo je da genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najtežih rana savremene Evrope. Svijet. Evropa će sutra odati počast za muškarce i dječake ubijene u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu, poručeno je iz Evropske unije uoči 11. jula. Iz Evropske unije su naveli da su njihove misli sa porodicama žrtava genocida, kao i sa onima koji i dalje žive sa neizvjesnošću zbog nestanka svojih najmilijih. Nastavljamo stajati uz preživjele, čiji su životi zauvijek promijenjeni u julu 1995. godine, navedeno je u zajedničkoj izjavi potpredsjednice Europske komisije i komesarke povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Genocid u Srebrenici opisan je kao jedno od najmračnijih poglavlja evropske historije i trajno upozorenje na obavezu izgradnje mirnih društava, zaštite ljudskog života i dostojanstva, te odbrane temeljnih vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Žrtvama se, kako je istaknuto, odaje počast očuvanjem historijske istine, čuvanjem njihovog sjećanja i osiguravanjem da pouke Srebrenice budu prenesene budućim generacijama. Podsjećaju da je s tom namjerom Generalna skupština Ujedinjenih nacija prije 2 godine proglasila 11. juni Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Prenosi Fena. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 11. jula, jutro pritežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Vrijeme će uglavnom povoljno utjecati na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odijevanje, lagana prehrana i dovoljan unos tekućine. Lijep pozdrav!

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U subotu 11. jula 2026. godine navršava se 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne brdske brigade, brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, Mirsada Sidića. Godišnjica će kao i svaka prethodna biti obilježena na prigodan način. Ove godine u organizacije porodica šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević dana 11. jula 2026. godine, subota, polagat će se cvijeće ispred rodne kuće generala Mirsada Sedića u Arapuši u 11 sati i 30 minuta. Istog dana u 12 sati proučit će se tevhid generalu Mirsadu Sediću i šehidima Arapuše. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 6. jula na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizirana je u petak u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Konferencija je okupila profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Jedan od učesnika konferencije, profesor sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naglašava da je historija genocida jedno od najvažnijih pitanja savremene historije. Ukazuje da važan dio istraživanja i obrazovanja predstavlja i kultura sjećanja. Učenici i studenti u stručno vodstvo trebaju obilaziti mjesta stradanja kako bi razumjeli razmjere počinjenih zločina i značaj njihovog pamćenja. Univerziteti imaju veliku odgovornost u tom procesu. Region. Crnogorski parlament u četvrtak je prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici, nakon što je Skupština 17. juna 2021. godine usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici u julu 1995. godine dogodio genocid i osudila javno negiranje ili umanjivanje tog zločina. Crnogorski ministar pravosuđa istaknuo je da genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najtežih rana savremene Evrope. Svijet. Iz Evropske unije su naveli da su njihove misli sa porodicama žrtava genocida, kao i sa onima koji i dalje žive sa neizvjesnošću zbog nestanka svojih najmilijih. Nastavljamo stajati uz preživjele, čiji su životi zauvijek promijenjeni u julu 1995. godine. Navedeno je u zajedničkoj izjavi potpredsjednice Evropske komisije i komesarke